Yang baju hitam, sarawak hitam, kupianyo pakai hitam juo, tanyo calik juo di rombongan, agak sajo inyo rombongan tadi. Oh bagi yo inyo, samo inyo, dangan di kawan nambah duo, toyim bawa

Lantam tabu pukuan nam latibo di labu rumah ba itu kato gaek tadi. Nyot sadang bajalan juo indak to bilang lamo bana dek lamo dalam palalanan dek lamo bakal lamo nan jalan betam bajau bot.